хейть-хейть, колесочка хейть-хейть, а дитинка спить-спить, а дитинка спить-спить, колесочка хитнулася, а дитинці